water bi dia agbo munim so ho pe bia agbo munim to do a wey 50 pesos wey ni suo no no se na kamsi kase a da wuska un suo 50 pesos na ba beda me sa ri ni hia no eh amani mamu san kwana bidi eni hia no it is obi adwuma wo ye no anye bia no koduo ma fa ni die ni bu ma san ni pa no mi maade ba ko pema ko akoti subi ti toilet su jijiska udo bi so bubu ano umu no a toilet ni be kan vura bi bana udi mi ka edibo be ma no uyema kan wa pen a eh so yema kan pen pa na wo hunu se bia wo ti ka mu ase mu ko ba bi na me kan yema shu o ha e o si di on o ho na bo hu se di pa no to no udi bo be ma no o ka se me ma anko no tumu a ho na bo di se wiase e de pa obi adwuma wo ye no fa ni die ni bo ma no aje adwuma ya ya bitiba ye aso bia ni adwuma na nka de crunch wa aso bia ni adwuma ahoma chen ani bi di unko sabi di all night blend edru bi ni de jamanson ogoro ogoro ni e ba kope sabi di all night blend edru ani

0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mu akwa ba.
1: Aja ba su mi ju su eburu.
0: Sabre mi ndi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hase. Na o tie ye. Ene nda edi kan oni tie ye.
1: Medase.
0: Ba to hone ne ne sha na no pai.
1: Medase. Ayo du sini Dr. Frimpong manso aye dia habanduro esaya de. Tete mofra heba clinic kumase ne nkran ne ne ye betwe nkom afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wa sio yewo.
1: Medase, kumase ye wa patrapa poku krum yani police station no ye opposite.
2: Inchi Rafa.
1: Yani total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kanse se mu ahoma trofo be no onfre.
1: Medase, na na kofu ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kachamuni ayo di awada. Mera si, eja mansu, onyankupo inshira 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frimpong mansu wa. Mena nanomu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache, adia ewofia enjira no. Eno, ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira use, akosibro ni ba ye nema bibri wawa, no mupe se ye tuchini. Nanso, adie bia odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omosi wo makyinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eni yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafo mu kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo baaye onyame bo ahaban ebesi asase we su no edua bia ne ade a eye sanso na ahaban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye nanan madunsi 40 se ne na kwajo asome dum omo no mkuta tumi su omo de sa yade a se yade wo ba na de ko hospital na se wuchinichinichini na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center yekuta haban ni tumi su a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko

0: ane
1: eti wije kama ema mi ese ko motu wiye mi na kanu kre
2: she's a gold digger
1: ai mami musa ai ai pass ese ko mi ese ka motu makumi na ka mbe di makumi hey amada ka makumi na so ngumi ode ka ka wiye mo